0: Wanga, siku zosele usanichitila ukavu basi iwe. Inipano ninga kupata. Iyo Tony, lea kabisa la kundulungu ya vakuyo kabia mchinchino.
1: Kara panu nzukuru wanga, lena mkwenyanga. Iye sajita tenepo, tangu mafala nalonga iwe na iye.
0: Tani tenepa mama, langa nani pingiza kudachita iyo nyumba yonsene. Inipano ndawika mpaketi pontu ya kuburuso fanga mba waza pansi. Apo dadawa ndine?
1: Ndiwa ande, mkwenyanga. Iwe chipo. Nkabi simba mwana kwa ngachita pintu pia didi. Mizi zionsene, ninga kuona mbulonga na ye, uli kuipirwa mbunkuira. Zene zini mpangwa zinaonefi pano.
0: Mbapu ndisafunika nditawiru wipu na chita ye?
1: Nkabi mkwenyanga. Mbwenyiwa ungapinda, mbuntabusa tenepo. Iye sachita kufuna kwako?
0: Nkabi, mbwenye, apo ndisafunika ndichitenchi.
1: Chinja makariru wako. Iye na chinjambo nzizu na kula iye. Usazi wanachaka chibozi na hafu. Tuwa ningabi ziwa kutindi ninji cha didi. Penu ndi ninji cha kuipa. Iye sachita pindu. Tuwerawo na makariru wache. Chinja makariru wako mkwenyanga. Iye na chinjambo nzizu na kula iye. Usaziwa na chaka chibozi na hafu. Tuwa ningabi ziwa kutindi ninji cha didi. Penu ndi ninji cha kuipa. Iye sachita pindu. Tuwerawo na makariru wache basi.
0: Mbapu ya sanyere zira chita ipinipia kuipa ni pinipia didi.
1: Ndi mumu ini, buluka chinchino, sandika kudodomeka kwa chipangonu pangonu. Pondho, mpasi chipapo na kuseka, penu na mafala ya didi, anga chita pinipia didi. Ene ndi njira ya didi, ya kufunzisa cha didi, kubulukila pa uipi. Pondho pina chita kuti akari wa kusanzaya, kwa chiganikiro, pondho na chisizikiro.
0: Ndakuta mama wankulu. Ndinatoweza nzeru zako. Ndinakala fule na machitiru wako didi. Tony, feza duzi na mama. Usadziwa kuti ndina ufa unachita mama nsima. Iwe usakomera na nsima tai?
2: Ndimo.
0: Ungaika pansi, ufa ngabe kala mwadidi tuwele chita nsima. Pontu, usakala wakupingizika. Mbapu, siya ufa. Tuwele mama chita nsima na chimbamba wapiva.
2: Ande mama.
0: Chinchino, wala kandipasa nkumbatilo kumbana wanga kufunika.
3: Pasa chipapu mwanako, mizizi yonsene iye angachita pintu pia didi. Pondo, na kusandika mpole mpole, angachita pintu pia kuipa. Sachita kuti, kari na chikaniki.
4: Ecorrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento. Preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
5: Coimbra Sofala. As vozes dos nossos artistas numa só parada.
6: És músico? Esta é a sua chance. Inscreva-se para Coimbra Sofala na Secretaria da Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, das 8 horas às 16 horas.
5: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
6: São requisitos: preencher a ficha de inscrição, fotocópia de IBI, música no flash ou CD áudio formato MP3, letra da música e tradução para português. É a sua chance de ganhar valiosos prémios Coimbra Sofala.
5: Coimbra Sofala.
6: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
7: Tenepa hanyakova rádio ndinziza kuchamera kuna nzanga kundinango tera kutitome na pindiatu inu na longefe tangu ya nyimbusatu ngatu mazikatu wa Moçambique parada musical. Tukolonga estrela lukundinango lukundiva penungami mbonyi lukulupira kute natitipitina inchi verano. Machibesa didi monsene.

0: Radio Musibik menikah.
1: Mvumbangwe misiswa misere 20 umorezi woito minuto jumukati mwenye kia msambiki nda kubongesea kune madoni mabasa wa gumisa pano masoko ngundi mechiputikesi. Masoko wa vira kudroba goro urmaputu. Ngokudara kuta kutitifa mbele mbele no shumweni shirongwa mkati moino provincia. Munoda kuziva kuti nyamastri pape. Nyamastri kushanda tere mkati mo provincia inoyo inyambane. Tuchizika Sofala, tuchizika ku provincia yo Manica. Varikutizwa muri gondola yo. Zivani kuti tere mkati mabasa wakubatana. Mabasa wakubatana ngu kuzwirana tere pamwepo. Ngu zvakanaka Radio Musambiki inoguma ntambo. Radio Musambiki inoguma ntambo. Zvotoita pano ngozvokuti timboona kuti ngozvipi zvotongabungaidzana nazvotakaemera nguva yezviziviso. Asi munozviziva kuti nguva yatinonga takaemera zviziviso tinozvakawanda zvoti nazvo pano paRadio Musambiki. Ngokudarako kuzika kedu tinozika ntambo nontambo. Ngenyi ngokuti munozviziva kuti vandau vari mundau vanodakachisa ndau. Ngozo zvinoita vapurukere vanodeka ngo Radio Musambiki. Nyamasi kudai mukati mazuva anokwana kuita makumi maviri nemanomwe. Tiri kuvhaisa mwedzi wamauwe. Mwedzi uno takukwedera pedo nomwedzi wokuti mbepo kana kuti chando chinoguma chakanasa kubata ndenda jomusoro chinopandisa musoro. Ndenda jomazino, ndenda jakasiyana siyana ngu jiri munyika muno. Ngu kudaro kuwanda kontenda. Chinoita kujivirira kunodiwa kuti vantu vajivirire. Chisikaite kujivirira hapana zvokuita si vasharuka vanoti. Kuzama zama ngu zvakanaka pane kugara kuti duu. Tete kujivirira tinobhuya nguva yava vanoda kuti. Vajivirire kune besa. Vajivirire nchakadi kuno ntenda ojimweno jakasiyana siyana jisikadi mpepo. Asi tinoti mukaona muno zvivana padhuze. Wanai mazano muno ita kuitira kuti zvivana. Zvisaoneka nchakadi zvichitambudzika ngokuti. Tozozwa kuti zvatsvanga muriro. Baka kubasira mwana ngomuriro zvinonga zvitokushata. Ndaiti zvinonga zvitokunaka. Ngokudaro koimemo majimai. Muono kuti zvimuri kuitapo zvinoenderana here nekuti vanavo. Vaoneke vachigota muriro ngokuti mukavatira vana. Kuti vagote muriro imwe makatereka kumwapo. Yakadhibika. Kwamba ngokupura vana vese. Mbaimbae potuzizwa zvivana zvaenda korajikwa mukati muzvipitari. Zviro zvokuti hapana anozozvidakarira. Zvirinani kuti mukaona kuti makuda kuti zvivana zvigote muriro. Moita zvese zvinoita kuti vanavo vagote vakasununguka ndizvo zvinoita kuti vasaoneka vachibaka ngomuriro. Nguva jiri kufamba mvumbamwe gumi remiseswa nemusachimona kuita miviri ndiona 20 umorezi 12 minutos. Zvotoita pano ngozvokuti tiwane kuti ngozvipi zvingatibungaidza mukati mumabasa. Mabasa wechitatu munoziva zuva reserese kuti ngozvitatu. Zuva rimwe nditonga tiri Manica iyo, zuva rimwe nditonga tiri Musofala, zuva rimwe ni kudai ngozuva renyamasitiri muinyambane. Ndinavo vadoni vebasa Armindo Masinga muprovinsia ino yoinyambane. Ndinaye mudoni webasa Idrasio Makondela muprovinsia ino yoinyambane. Kuzoti kuprovinsia yo Sofala ndinaye mudoni Bartolomeo Funyo. Ndovo ndichashanda navo mukati mundima yemabasa ngondimi yechindau zuva renyamasi. vapurukire vanodeka varadio Musambiki, tinotirambanye mune sungu kuti tiri pano taviyano zvese zvomakati zvivye kwomuri. Ndakuti apa nditange kuti ndiani wotingabungaijana naye mukati mwezuva renyamasi. 20 fingers nengoma yake ngoma itsva minyachitorya.
2: Após uma semana. Quantos fingers? O que está acontecendo? Quantos fingers? Ele! É o Quantos fingers, senhor! Estamos aqui com ele! Notas que estava a comer um pão! E notas que também o pão não tinha nada! É um pão seco! Quantos fingers? Fala alguma coisa! Fala alguma coisa, Quantos fingers! Quantos fingers? E ele é famoso! Meu Deus! Quantos fingers? Será uma cobra? Serão drogas? Será amor? Fala! Já vamos seguindo, vamos deixar! Vamos deixar!